0: Tēnā koutou i ngā iwi e whakarongo mai nā ko pohaturoa wai ngā tēnei me ngā kohinga awatea, nā te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, rātou, komuma. I kōwhiritia i te pāti reipa tō rātou kaitono mō te rohe pōti Māori o te Taihau Āuru. Ka whakakapi ake ki ngā hākinakina. I kōwhiritia i te pāti reipa tō rātou kaitono mō te rohe pōti Māori o te Taihau Āuru. He tangata nui te wheako i ngā tūngā whakahaere i ngā kaupapa whakawhanake i ngā whānau Māori i te ahumahi ohanga i te ahumahi pakihi ano hoki. E aro ana ia ki te whakangāwari i te ngau kino o Utunui e pākia nei ngā whānau me ngā hapori huhua o te Taihau Āuru. Whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
1: Ko te cost of living me ki. He uawa, te haere ki te hoko penehini, te haere ki te toa hoko maha, hei hoko kai, ene mea katoa, te haere ki te tākuta. Right. So, ahakoa te mahi whawhai, te mahi whakataetai kei roto i ngā kāwana katoa, mai tēnei pāti, ki tēnei pāti. Mō ngā hāpuri, koera te mea nui, rā ki te rā, me pēwhia te tutuki i ngā mea mo te whāna.
0: Kua hōhā katoa ngā kainoho o Whirinaki i te nui o ngā wai puketanga e pāna ki o rātou whenua. Nā taua āhuatanga e hiahiana te hapori ki te neke i o rātou whare ki wāhi haumaru ake. E whakawhanake hia e tokatū ake te tahirauemi hei ine i te haumaru i te mōrearea rānei o te tahi wāhi i nā pāmai he āhuatanga huarere. Kei te mahi ngātahi te kāwanatanga te kaunihera ārohe me te hapori, kei te haere tonu ngā wānanga. Whai ake nei ko ngā whakamārama nā te pau Whirinaki o tokatū ake, nā Matthew Gifford.
2: E āhei ai te tangata kaimahi ki roto i te kāwanatanga, āmotu ārohe rānei, kia kite atu pea ki te anamata, ka ahatia te whenua mehe mea ka kaha waipuke mai tētahi waipuke ki runga ki tērā whenua.
0: I huitahi ngā uri o Company D i te 28 ki te whakaputa pukapuka mō rātou tupuna. E ai kia rātou, kaore anō tētahi kia tuhia he pukapuka, aropuana kia Company D, ā kua tai te wā kia rangona e nei kōrero. Hei tā tētahi o ngā uri, hei tā Baden Barber, he mea nui kia rangona e te motu e nei pūrākau, ko te tūmanako, mā te pukapuka nei e putai ngā kōrero, kaore anō pea te motu, kia rongo.
3: Ai tērā marama, i tūai tētahi hui i takapū wāhia i Porirua. Ki reira hui hui ai ko ngā whānau o te kamupene D. He hei te mea ko kahungunu anake, ana ko pōneke, ko tananaki, ko anai tahu me te puku o te ika. Tai atu pea ki Ruapehu, te rātakiwa, ko rātau ngā mea i whapaitia i te pakanga tuarua. Hoeno kāre he puka puka, te kōrero nei ngā kōrero a kuima koroma.
0: Kia atawhaitia, kia kākahutia a tātou tamariki ki te korowai aroha i ngā wā katoa. Koe nei te kaupapa whakatairanga a te kai kōmihana tamariki o mana mokopuna. I whakapuakina e te kai kōmihana mō ngā tamariki o Aotearoa o ngā whakaro, kia rere te reo rahiri ki Aotearoa whānui, kia aroha nui, kia manawa nui hoki, kia tātou tamariki nohi nohi. Hei tā Noel Woods, te bauārahi ahurea Māori, he kaupapa nui tēnei arā te whakatairanga i te mana o te mokopuna.
4: Ako tūwhera e mātou tēnei kaupapa kia mōhio, kia mārama Aotearoa whānui ki nei mahi tūkino, kia mārama te katoa, te whakapapa o nei mahi tūkino, arā ka mōhio he aha ai, he take tēnei me te hiehia kia tūai ngā kōrero, ngā wānanga, kai roto i ngā hapuri katoa o Aotearoa kia kimihia te huarahi hei whakatika.

0: wā i a rāmere i te whitu o ngā haori i te pō i runga i a Wātea 603 te iarere.
1: Ki ngā take hā kinakina, nā te kahau ngā hurricanes i hinga ai a moana Pasifika i tā raiwa tukinga Super Rugby Pacific i hinga a moana Pasifika e 5 ki te 17 i te papatākaro o North Harbour. Ko Josh Morby o ngā hurricanes te whetu maiangi o te kēmu. I tata te whakataetai i te haurua tuatahi, nā wai kā whai kaha ngā hurricanes i te haurua tuarua. Nā tēnei wikitoria ka noho tonu ngā hurricanes ki te tihi o te ripanga. Whakataetai. Koe o ngā kohinga a Wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
2: Ngā tohu tohu huarere, a Tāwhiri Mātea. Tainui Live with
3: Airai Te Iwi, Tainui Live with Ahiahi Māori ki tātou katoa, ki runga i tēnei arangi, tēnei tūrei, te takaumārua, mei, arua, mano, arua, takaumāono. Pāroa hauraki, he ua, haere ake nei, takaumārima te pāmahana, takaumārua te pāmakariri, matamata Ngāti Haua, he rangi kā pua pua me te kō patapata, takaumāono te pāmahana, ka heke ki te iwa, hei te pōnei. Toko rō raukaua, he tini ka pua ki te rangi, takaumārima te pāmahana, mahana waru te pā makariri kirikiri roa ki te taone nei ae he rangi ka puapue hāre ake nei te kauma ono te pā mahana iwa te pā makariri te kuiti maniapoto te nuingo te rangi nei he rangi ka puapua te kauma ono te pā mahana ka heke ki te ono a papakura tāmaki ki te tonga ki tōrohe hei te rangi nei he kapua ki te rangi me te kō patapata te kauma ono te pā mahana ka heke ki te kauma rua. Ko ia ranga matapai huarere me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahiahi o te tūrei te takaumā rua mei rua mano rua takaumā ono. Kia mau kia ita, kia ita kia mau ki te reo o Tainui iwa takaumā rima. Ira wha.

0: wā i a rāmere i te whitu o ngā haori i te pō i runga i a wātea 603 te iarere.
1: Ki ngā take hā kinakina, nā te kahau ngā hurricanes i hinga ai a moana Pasifika i tā raiwa tukinga Super Rugby Pacific a i hinga a moana Pasifika e rima tikau ki te tikau mā whitu i te papatākaro o North Harbour. Ko Josh Morby o ngā hurricanes te whitu maiangi o te kēmu. I tata te whakataita i te haurua tuatahi, nā wai kā whai kaha ngā hurricanes i te haurua tuarua. Nā tēnei wikitoria ka noho tonu ngā hurricanes ki te tihi o te ripanga. Whakataitai. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
2: Ngā tohu tohu huarere a tāwhiri mātea. Tainui Live Weather.
3: Hei rai te iwi, Tainui Live Weather. Hiahi Māria kia tātou katoa, ki runga i tēnei rangi, tēnei tūrei, te takaumārua, mei, rua, mano, rua, takaumā, ono. Pāroa Hauraki, heu, haere ake nei, takaumārima te pā mahana, takaumārua te pā makariri. Matamata Ngāti Haua, he rangi kā pua pua me te kō patapata, takaumā ono te pā mahana, ka heke ki te iwa, hei te pōnei. Tokoro Raukawa, he tini ka pua ki te rangi, takaumarima te pā mahana, waru te pā makariri. Kirikiri roa ki te taone nei, ae, he rangi ka pua pua e hāre ake nei, takauma ono te pā mahana, iwa te pā makariri. Te kuiti, Maniapoto, te nuingo te rangi nei, he rangi ka pua pua, takauma ono te pā mahana, ka heke ki te ono. A Papakura, Tāmaki, ki te tonga, ki Tōrohe, hei te rangi nei, he ka pua ki te rangi, me te kō patapata. Te kauma ono te pā mahana, ka heke ki te kauma rua. Ko ia ranga matapai huarere me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi o te tūrei te kauma rua mei rua mano rua te kauma ono. Kia mau kia ita, kia ita kia mau ki te reo o Tainui iwa te kauma rima. Ida whaa.

0: o te wā i a rāmere i te whitu o ngā haore i te pō i runga i a wātea 603 te iarere.
1: Ki ngā take hā kinakina, nā te kahao ngā hurricanes i hinga ai a moana Pasifika i tā raiwa tukinga Super Rugby Pacific a i hinga a moana Pasifika e rima tikau ki te tikau mā whitu i te papatākaro o North Harbour. Ko Josh Morby o ngā hurricanes te whitu maiangi o te kēmu. I tata te whakataita i te haurua tuatahi, nā wai kā whai kaha ngā hurricanes i te haurua tuarua. Nā tēnei wikitoria ka noho tonu ngā hurricanes ki te tihi o te ripanga. Whakataitai. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
2: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live with
3: Ai rai te iwi, Tainui Live with Ahiahi Māori ki tātou katoa ki runga i tēnei arangi, tēnei tūrei te takaumārua mei arua mano arua takaumāono. Pāroa hauraki he ua e haere ake nei, takaumārima te pāmahana, takaumārua te pāmakariri, matamata Ngāti Haua, he rangi kā pua pua me te kō patapata, takaumāono te pāmahana ka heke ki te iwa hei te pōnei. Tokoro raukawa he tini kapua ki te rangi, te kaumarima te pāmahana, waru te pāmakariri. Kirikiri roa ki te taone nei, ae he rangi ka puapue hāre ake nei, te kauma ono te pāmahana, iwa te pāmakariri. Te kuiti maniapoto te nuingo te rangi nei, he rangi ka puapua, te kauma ono te pāmahana, ka heke ki te ono. A papakura tāmaki ki te tonga, ki tōrohe hei te rangi nei, he kapua ki te rangi me te kō pata. Pata. Te kau maono te pāmahana, ka heke ki te kau mā rua. Ko ia ranga matapai huarere me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahiahi o te tūrei te kau mā rua mei rua mano, rua te kau mā ono. Kia mau kia ita, kia ita kia mau, ki te reo o Tainui, iwa te kau mā rima, i rawa.

0: te wā i a rāmere i te whitu o ngā haore i te pō i runga i a Wātea 603 te iarere.
1: Ki ngā take hā kinakina, nā te kahau ngā hurricanes i hinga ai a moana Pasifika i tā raiwa tukinga Super Rugby Pacific i hinga a moana Pasifika e 5 ki te 17 i te papatākaro o North Harbour. Ko Josh Morby o ngā hurricanes te whetu maiangi o te kēmu. I tata te whakataetae i te haurua tuatahi, nā wai kā whai kaha ngā hurricanes i te haurua tuarua. Nā tēnei wikitoria ka noho tonu ngā hurricanes ki te tihi o te ripanga. Whakataetae. Koe a ngā kohinga a Wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
2: Nā tohu tohu huarere, a tāwhiri Mātea. Tainui Live with
3: Hi Rai Te Iwi, Tainui Live with Ahia hi maria ka tātou katoa ki runga i tēnei arangi, tēnei tūrei te 12 mei 2022 2016. Pairoa hauraki he ua e haere ake nei, 15 te pā mahana, 12 te pā makariri, matamata Ngāti Haua, he rangi kā pua pua me te kō patapata, 16 te pā mahana ka heke ki te iwa hei te pōnei. Tokoro raukaua he tini ka pua ki te rangi, 15 te pā mahana waru te pā makariri. Kirikiri roa ki te taone nei ai, he rangi kā puapua e hāre ake nei, 16 te pā mahana iwa te pā makariri. Te kuiti maniapoto te nuinga o te rangi nei, he rangi kā puapua, 16 te pā mahana ka heke ki te ono. A papakura tāmaki ki te tonga, ki tōrohe hei te rangi nei, he kapua ki te rangi me te kō patapata, 16 te pā mahana ka heke ki te 12. Ko ia ranga matapai huarere me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi o te tūrei te 12 mei 2016. Kia mau kia ita, kia ita kia mau ki te reo o Tainui iwa 15 i rawa.

0: koutou e ngā iwi e whakaroho mai nā ko pohaturoa wai ngā tēnei me ngā kohinga awatea, nā te pūtea taunaki, a te whānaua Waipareira, rātou, komuma. E kōwhiritia e te pāti reipa a tō rātou kaitono mō te rohe pōti Māori o te Taihau Āuru. Ka whakakapi ake ki ngā hā kinakina. E kōwhiritia e te pāti reipa a tō rātou kaitono mō te rohe pōti Māori o te Taihau Āuru. He tangata nui te wheako i ngā tūngā whakahaere i ngā kaupapa whakawhanake i ngā whānau Māori i te ahumahi ohanga i te ahumahi pakihi ano hoki. E aroana ia ki te whakangāwari i te ngau kino o Utunui e pākia nei ngā whānau me ngā hapori huhua o te Taihau Āuru. Whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
1: Ko te cost of living me ki. He uawa, te haere ki te hoko penehini, te haere ki te toa hoko maha, hei hoko kai, ene mea katoa, te haere ki te tākuta. So, ahakoa te mahi whawhai, te mahi whakataetai kei roto i ngā kāwana katoa, mai tēnei pāti, ki tēnei pāti. Mō ngā hāpuri, koera te mea nui, rā ki te rā, me pēwhia te tutuki i ngā mea mo te whāna.
0: Kua hōhā katoa ngā kainoho o Whirinaki i te nui o ngā wai puketanga e pāna ki o rātou whenua. Nā taua āhuatanga e hiahiana te hapori ki te neke i o rātou whare ki wāhi haumaru ake. E whakawhanake hia e tokatū ake te tahirauemi hei ine i te haumaru i te mōrearea rānei o te tahi wāhi i nā pāmai he āhuatanga huarere. Kei te mahi ngātahi te kāwanatanga te kaunihera ārohe me te hapori, kei te haere tonu ngā wānanga. Whai ake nei ko ngā whakamārama nā te pau Whirinaki o tokatū ake, nā Matthew Gifford.
2: E āhei ai te tangata kaimahi ki roto i te kāwanatanga, āmotu ārohe rānei, kia kite atu pēr ki te anamata, ka ahatia te whenua mehe mea ka kaha waipuke mai tētahi waipuke ki runga ki tērā whenua.
0: I huitahi ngā uri o Company D i te 28 ki te whakaputa pukapuka mō rātou tupuna. E ai kia rātou, kaore anō tētahi kia tuhia he pukapuka, aropuana kia Company D, ā kua tai te wā kia rangona e nei kōrero. Hei tā tētahi o ngā uri, hei tā Baden Barber, he mea nui kia rangona e te motu e nei pūrākau ko te tūmanako, mā te pukapuka nei e putai ngā kōrero, kaore anō pea te motu, kia rongo.
3: Ai tērā marama i tūai tētahi hui i takapū wāhia i Porirua. Ki reira hui hui ai ko ngā whānau o te kamu pene D. He hei te mea ko kahungunua nake, ana ko pōneke, ko taranaki, ko anai tahu me te puku o te ika. Tai atu pea ki Ruapehu, te rātakiwa, ko rātau ngā mea i whapaitia i te pakanga tuarua. Hoeno kāre he puka puka, te kōrero nei ngā kōrero a kuima koroma.
0: Kia atawhaitia, kia kākahutia a tātou tamariki ki te korowai aroha i ngā wā katoa. Koinei te kaupapa whakatairanga a te kaikōmihana tamariki o mana mokopuna. I whakapuakina e te kaikōmihana mo ngā tamariki o Aotearoa o ngā whakaro, kia rere te reo rahiri ki Aotearoa whānui, kia aroha nui, kia manawanui hoki, kia tātou tamariki nohi nohi. Hei tā Noel Woods, te bauārahi ahurea Māori, he kaupapa nui i tēnei, arā te whakatairanga i te mana o te mokopuna.
4: Ko tūwhera e mātou tēnei kaupapa kia mōhio, kia mārama Aotearoa whānui ki nei mahi tūkino, kia mārama te katoa, te whakapapa o nei mahi tūkino, arā ka mōhio he aha ai, he take tēnei me te hiehia kia tūai ngā kōrero, a ngā wānanga, kai roto i ngā hapuri katoa o Aotearoa kia kimihia te huarahi hei whakatika.

He tātā e whetū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. He tātā e tangata ki te whinua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro, ona mana ki tanga ko tau mai ki runga kia tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga, he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoi hanga. Nā reira ki tō tātou kuini Māoria, tō tātou ariki nui a ngā waihono i te pō me tōna whānau, whānui o te kahui ariki rire, rire hau, pai mārire. Ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou ko inga atu, rātou ko inga mai, haere, haere, haere atu, rā koutou ki a waiki nui, ki a waiki roa, ki a waiki pāmama. Ki te huinga o te kahurangi ki tua, o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono, ko rātou te hunga kua whakawairua tia ki a rātou. E moi, e moi, e oki oki.

A puti hono tātou hono, ko tātou te hongo rekia tātou, a tēnā rā tātou katoa. A tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha, a ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohipere. A rātou hoki e noho māuiwi ana, kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou. O ti rā e kui mā e koro mā e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire i konei e tika ana me mihi au kā tika ki wenei o ngā reo irirangi ko hono mai te atanei o ti rā. Ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te wai Pounamu. Nā te mea kei o tautahi ko Tahu FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou, mō rena. Hei pōneke, ko te upoko o te ika tēnā, tēnā koutou, morena. Hei te papa i oia, ko kia ore FM, no reire kia ore kia koutou mo te hono mai. Hei te awa tipua o Whanganui, ko awa FM tēnā, nei te mihi. Hei here taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, morena kia koutou. Hei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou te hono mai. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Horou, morena kia koutou. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, Tūmeke kia koutou mo te tautoko mai. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, o Te Aroa e, tēnā koutou. Kei Kirikiri Roa, ko Tainui FM tēnā, nei te mihi. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā hoki koutou i tēnei ata, mōrena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Hei pakakapi ake, kei Kaitaia, ko Te Reo Irirangi o Te Hiku o Te Ika. O ti rā kia koutou katoa aua reo irirangi katahi anō nei au ka whakahuatia mai nei rā te mihi nui te mihi aroha mō koutou. I hono mai o ti rā mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari tai timu ki Tauranga mōna. Ko tipene ahau, ko au nei tā koutou kai pāpāoho i runga. I tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hō mā, he ata Wenerei, he ata rā apa rā nei te te kaumātoru o mei o Haratua rā nei. Nā reire, mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai te atanei, koutou, e whakarongo mai anei te atanei. Nā reire, mai te wānei nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata. Tērā ia etahi kōrero kouhou, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. Ā, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Nā reire e te tī e te tā, nei rā te mihi nui te mihi aroha kia koutou katoa. Nō reira tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā koutou katoa. Nā reire me ki ko taku mihi whakamutunga. A ki taku ira mutu a Sam Wala. Tēnā koe Sam, kei o te poti koe e noho ana, kei rito i tōwhare, me oho anoho, e mihi ana kia koutou. O tira kia whaia Nixmai, me ana nehi e tiakina paiti ana i a koutou. Mihi ana hoki hio tuahine a Daniel, a Ariana, me tō taina anō hoki a Kian. Nō reire Sam, he mihi nui, he mihi aroha kia koe nā. Kei o te poti kia tau iho ngā mana ki tango o te wāhi ngaro ki runga kia koe. O ti rā kia koutou, no reira tēnā koe, tēnā koe. O ti rā, tēnā koutou katoa, a tamārie, mōrena.

I poi poi. He koko ngā whare e kitea, he koko ngā ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui ia koe, ā, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

Ko te wāinae nei i taipari taitimu ko te rua takau mā ono meneti mai te kotahi karakai te ata. Nā reira, ko tēnei ia te wā, mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira, tuatahi rā, ko tēnei rangi i rungi tō tātou marama taka Māori. Nā reira, he wenerei tēnei, he rāpa rānei, te tekau mā toru o mei o haratua rānei. Nā reira, ko tōna ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori, ko Ōtāne. Ōtāne. E hoa mā. He rangi pai tēnei. He rangi pai tēnei mo te hi tuna. He rangi pai tēnei mo te hi koura. He rangi pai tēnei mo te hi ika. Me te mahi māra. E hoa mā. He rangi pai. Nā te mea ko te ngāo a te tangata kei runga no atu. Nā reira he wā pai tēnei, hei mahi i ngā mahi e tika ana kia mahi. He wā pai tēnei, hei pātai atu mō te āpina ki te hia hia koe he āpina. He wā pai tēnei kia piri atu koe ki tō anō tai au, me tāne māhuta anō hoki. Nō reira ko ia ēnā. Ngā kōrero e pā ana ki tēnei rangi i rungi tō tātou marama taka Māori ara ko Ōtāne. Apai. Ana, hei pānui tuarua māku. Hei tēnei rāhoroi. Taku mōhio, hei tēnei rāhoroi te takau mā ono me tēnei rātapu te takau mā pitu. E tū ai ko ngā whakataetai kapahaka ārohe o Tāmaki Makaurau. Ki te wāhi e kia nei ko Pōangaroa, arā ko Spark Arena, Tāmaki Makaurau. Nā rere ho mā, e whai ake nei ko ngā ropu ka tū ki roto i tērā o ngā whakataitai. Nā rere tuatahi rā, hei te ata o te rā horoi, te takau mā ono o mei. Ana, timata ai ngā mahi, hei te haurua mai, hāpahi i te waru karaka i te ata. Ki te rōpū, te puru o Tāmaki kaumātua. Ana, tuarua, hei te iwa karaka ko te Auckland Anglican Māori Club. Hāpahi i te iwa ko te tapu atawhai, ara Auckland City Mission. Tekau karaka i te ata ko te reo prihimana. Ka pai, te reo prihimana. Hāpahi i te tekau karaka ko te Grace Foundation. Hei te tekau mātahi karaka i te ata, he wā paramanoa e homa. Hei te hauwhā mai i te tekau mātahi, ko atapahi i te tekau mātahi, timata anō ngā mahi, me te rōpū te poho o hine kahukura. Hei te tekau meneti ki te tekau mārua karaka ko te rōpū ko ngā tūmanako. Ana, rua tekau mārima meneti mai te tekau mārua karaka ko ngā pōu, ko ngā rau, ngā rau o hine kahukura. Ngā rau o hine kahukura. Hei te kotahi karaka i te ahi-ahi, he wā tina, ko te wā tina. Te kau meneti ki te rua karaka i te ahi-ahi, ka tū mai ko te uku tōia, te uku tōia. Rua te kau mārima meneti mai te rua karaka ko te rōpū manutaki. Toru karaka i te ahi-ahi ko te waka huia. E heo mā, ko te waka huia. Toru tekau mārima meneti mai te toru karaka i te ahi-ahi ko te taha tū. Tekau meneti mai te whā karaka i te ahi-ahi he wā paramanoa. Ana, hei te haurua mai te whā, hāpahi te whā karaka i te ahi-ahi ko angi tū. Ko te rōpū whakamutunga ki te tū, hei tēnei hātarei, hei tēnei rāhoroi, hei te rima meneti mai te ono,
te rima miniti mai te rima karaka i te ahi ahi, ko te piti reia ki tua, te piti reia ki tua. Nā, e ho mā, ko te hātarei tēnā, nā, e whai ake nei ko ngā rōpū katū a te rātapu. Nā, hei te rātapu, te tekau mā pitu, hei te iwa karaka e tīmata ai ngā mahi me te rōpū awanui ārangi ki Tāmaki. A, hapahi te iwa, ko te aroha o ngā tūmanako. Te ahua nei ko ngā rōpū kaumātua e nei, te kaukaraka i te ata, ko tītahi ki tua, tītahi ki tua. Hāpahi i te kaukaraka i te ata, ko te pūru o Tāmaki. A, te kaumātahi karaka i te ata, he wā paramanoa. Rua te kaumārima miniti, mai te kaumātahi karaka i te ata, ka timata anō ngā mahi me te rōpū te wānanga ihorangi. Kiriuka. A, hei te rima miniti ki te kaumārua karaka, ko Angi Tūturu, Angi Tūturu, pai tēnā. A, hei te rua te kaumārima miniti, mai te kaumārua karaka i te ahi ahi, ko te wānanga ihorangi, te wānanga ihorangi. A, rima miniti ki te kotahi karaka i te ahi ahi, ko te wakahuia o mua, te wakahuia o mua. A, rua te kaumārima miniti, mai te kotahi karaka i te ahi ahi, he wā tina. Ko te ana, hei te kuatapahi i te rua karaka i te ahi ahi, o te rātapu, ana, ko te wā tuku taonga, tēnā e homa. Nā reira, ko ia e nā ngā kōrero, ngā whakamārama mō ngā whakataitai kapahaka āruhe o Tāmaki Makaurau ka tū hei tēnei wīkene, me tō tātou marama taka Māori. Nā reira e homa mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata. Okay.

Ko te wā i nai nei, tai pari, tai timu, ko te 22 miniti, mai te 2 karaka i te apa. Nā reira, ko tēnei ia te wā, mō te haurongo taumatarau. Ko te kaupapa o tēnei o ngā terenga, ko tērā o ngā ariki, o ngā wahine ariki no te tai rāpiti, ara a hine matioro. Nō reira, ka kōrero a matua te kihukihu pātara mō te ōranga. O tēnei o ngā wahine ariki a hine matioro, nō roto mai o te aitanga hauiti, me Ngāti Porou anō hoki. Nō reira, whakarongo mai ki te haurongo taumatarau.

Rau mai, hara mai, ki te hōtaka nei, taipari, taitimu. Ki tēnei hōtaka e kia nei ko te haurongo taumatalau. Ko te kaupapa kōrero i te rā nei, ā ko ngā kōrero e pāna ki tētahi wahine rongo nui, no ngā tiparau, no te aitanga hauiti. He āre ki tāpairu, he wahine mana, ko hine matioro tōna ingoa. I mui te tīmatatango o tō tātou kōrero, ka whiua atu ngā waiata nei ki o kōtou talinga, he whakangāhau i a kōtou e whakarongo mai ana.

Hoki mai anō ko tau ngā kai whakarono. Ko rānguna ko tau ki ngā kōrero pāna ki tēnei tīpuna kuia, ahine matioro, he wahine mana, he āre ki tā pairu, no ngā tiparau, me tā i tanga hauiti. Ā tētahi o na whakapapa, kahe ki ho mai ta whānau āpanui. I tai atiau ki tērā takiwa, i tamarae o whangarā, nā tō mātou hailenga o ngai tarangi, i runga te heke o tarangi hauhiri. A he wāhi te inoa tāhua ke tērā i te takutai moana. A hueli te toni ki tō mātou rohe, tō mātou takiwa i konei, i raro i te maunga whakarono haua mauau. Kei a tērā takiwa, kei a tērā takiwa, o rātou ake kōrero tuku iho. Tētahi tāonga huhua o tātou tīpuna, i whāngai hia kia ia leanga, ia leanga, tai rawa mai ki te leanga o tēnei hiwa. O te tikanga, kia mau i te ita anā tātou, ki wēnei kōrero tuku iho kia kore rawa e ngaro. Kuenā rā te pai o taku mahi i konei, hei kohi kohi kōrero, mai i tēnā rohe, i tēnā rohe, hei kai mo te hirikapo. Nō reira ko te mahi mōku i nāi nei nā, kia kimihia he kōrero e pāna ki te mokopuno o tēnei tīpuna kuia a te kani a takirau. Ā te wā, e ke mai nei, me nā ka ki te au e tahi kōrero mo tēnei tīpuna karaua, ā ka tuku atu ki a kōtau. Ka whakawhiti atu rā ki ngā kai whakatangi. Ko rāno karaiti ana me tana waiata e kore rawa e ngaro, ka mutu i te waiata e rere te manu, ā ko Mel Davis te kai waiata.

Reirei hoa mā, koea kē te wāhana o mō tātou i roto i tēnei hōtaka te haurongo taumatarau i tēnei ki rā. Reira ka mihi atu rā ki a kōtau. Kia noho rama i rā kōtau i roto i o kōtau kāinga. I te mea he wā mō rea rea tonu tēnei e ngari kāre te tino taumaha. A te wā e heke mai nei pēo, a kauru atu rā tātou ki roto i te taumata tuatai. Kia kaha rā tātou. Mā tātou tamariki, mokopuna nō hoki te penapena. No reira tēnā kōtau, tēnā rā tātou katoa.

0: I nāia nei e whae ake nei ko ngā pūrongo a te karere no ina nahi rā hei whakarongo mākoutou. Nō reira, whakarongo mai, kia te karere.
1: Kia ora e te iwi, haere ake nei i te karere, no te rāne, i tūa, i te kaipupuri, i te tūru Māori o te taitokerau, a Maria Ameno Kapakingi, ki mua i te hunga pāpāho i Whangāre. E whakatakariri ana etahi ki ngā tāpaitanga te kāwanatanga, e pāna ki te turaki i etahi o ngā kaunihera ārohe, me te whakakotahi i etahi kia kaunihera kotahi ai rātau. Nā te tangi au e a ngā rangatahi o Manurewa, kia haere tonu tā rātau mahi kapahaka i muri te kura, ka tū he ropu hō ki roto i taua rohe, i te tonga o Tāmaki Makaurau.

0: Pai hoki te wairu o te toko ruara. Kā tiko te mau rākau, tētahi o ngā aronga nui o te kapa o te taha tū. Ko rongo nui hoki rātou mo te rā āhuatanga hūri te ao kapa haka. Ā, hei ngā rangi e whakatā nei, kā tū rātou ki te atamira o te whakataetai ārohe o Tāmaki Makaurau. Me te whāinga nui kia kia no rātou ki te atamira o te matatini. A nei te pūrongo a Tāroi Black no Tuia.
1: Kei tua o te atāmira.
2: Head down, head up, and
1: o te hono kia rono.
2: One, two, three.
1: Me pēnei nā para whakawai a te taha tū o te rani.
2: Ko te rereke tanga pea, ko te rereke tanga nui pea, i roto i te kapahaka, me kū te āhua, engari i roto i te whare tūtaua, me practical. No reira, koeira te rereke tanga nui.
1: Nā te rōpū Manutaki, te whare tūtaua o Aotearoa rātou te rōpū i hua mai.
2: Mātou o te tahatū, he kimi, he rapu, i te pae tawhiti kia tata. Ko te pae tata e whakatinana nei tēnei wā.
1: Te kaumao no tau a te tahatū kakarawhiu i te taiaha. Ki nā tātā whaina nui.
3: Ko au tēnā, he uri au nā wairaka, nā muriwai, kia whakatāne au ia hau. Ka tino rango nā te wairua kawa, tōna kawa, ki ngā mahi poi. Engari ka tai ki te wāhiki rākau, oh, harikoa katoa, ngā wahine me ngā tāne.
2: Yeah, kia mau ki ngā tewa tewa tāne mā. Kau e waiho ki muri.
1: He ao hau mō nā toko rua nei.
2: Both, we'll try both for now.
1: Mau Titan rāwa ko tōna huaranga tira Karina.
3: So what you stood, exactly what you stood at the time.
1: Ki te whakaako kapa.
2: E kimi nei, e rapu nei mātou, i te kauhanga nui o tēnei mahi, te whakataetai, me tēnei mahi, te kaupapa.
1: He kauhana nā ona mātua tonu i kawe.
3: Ko te tangata e pīkoko ana ki ngā mahi atu, tauti mai ki a mātou.
1: I tēnei rangi tonu e here te taukāia tāne mai, wahine mai. Nā rātou tonu e nei pikitia i hopu.
4: Mīharo, tino a mai, mai au.
1: Nā te mea i whakatī paretia rātou.
5: Arā, ko tēnei, yeah, third time lucky. Ko hua no au ki tēnei o ngā kaupapa.
1: Koe nei te ao o te whare tūtaua.
4: Because mōku, kā reo e rata ki te kapahaka, te reo Māori, you know, tikanga Māori, i haere au ki te tahi kura auraki. So i kuhu ki te kapahaka, and oh, marika te kaunga tau kua pahure.
1: Ko taua huarahi tonu i whāia atu ko te tātū.
5: He ahua rereke ngā ao, te ao te tūtaua me te ao te kapahaka. Engari, he pai tonu.
2: Mōku ake, he tino whēne ahau o whānga rā mai Tawhiti.
6: Kare rātou,
2: rākau. Ai, koea, he tino whēne ahau i tō rātou taira haka.
7: Hari huri tau.
1: He wā anō mō te nahau me te whakatipurana. He tūturu tonu ai nā whakawai mō tēnei rōpū mō nā hau e whā. Tāru Black, Mātuia.
0: Pai te whanaunga tanga i Wainganui, tērā kapa, hei muri ake ngā pānui hoko hoko ko ngā huarere o te wā.
8: E kuima e koromā, e hehia tono waiata kōrero rānei mai koutou, waia mai, kore waru kore kore tai pari, ara kore waru kore kore waru rua whā, whetū rua whetū whā, mauri ora.

0: kuranga tira, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei menga tai, pitopito kōrero i tēnei hāore, rere atu nei, kia koutou i te reo irirangi o Wahatea. Kā tie TVA, whai ake nei, kā noho te ropu, whakamana i te tiriti ki te tuhi, tā rātou pūrongo, e pāna ki te kreme manawāhine. Kei te puta tonu mai ngā whakaro, ngā kaitoranga pū, e pāna ki te wehenga o Mikey Sherman, i tana tūranga pou kawe toranga pū i te reo tātaki o Aotearoa. Menga tai, pitopito kōrero e tīwi e whai ake nei, kia mau tonu mai, kia Wātea. Nā kā noho te ropu whakamana i te tiriti o Waitangi ki tā te whiriwhiri i ngā kōrero i puta ake i te kreme manawāhine i ngā wiki me ngā marama nei. Anā, ki te tuhi hoki i tā rātou pūrongo e pāna ki tēnei kreme nui. I tai atu e Huhana Linden o ngā kākāriki o tira o te tai tokerau ki ngā hui katoa e pāna ki te kreme manawāhine he aha ngā kōrero nui i puta he ai ki ōna whakaaro. Kia tahuri ake tātou.
1: Ai, he taimaha te noho ki roto i te nohoanga te taraipionara ki te whanganui ātara i tēnei wiki tonu. Ki te rongo i era o ngā pēhitanga ki runga i ngā hautupua Māori nei, pēnei a Tracy Haupapa, o ngā mahi nui ki runga i ngā puari, hei reo Māori, he reo wahine hoki. Anō kia tori whānau. Koro matua wahine Māori tuatahi ki te whanganui ātara. Ngā piki i ngā heke, anō te kite i te taimaha me te kaikiri ki runga i a Tori, anō ki runga i a Tracy, a wai atu. Nō reira, he kaupapa nui tēnei, tēnei kreme mō te mana wahine, me ū tātou ki te whakarongo, anō tāria te wā ka kite i te pūrongo mai te taraipiunara, heaha ngā putanga, heaha ngā hua, tāria ke nei.
0: Nō ngā rā tatane ka puta te pānui kei te wehea Mikey Sherman i tōna tūranga hei pou kawe tōranga pū matua o te reo tātaki o Aotearoa. Ana kei te puta tonu mai ngā whakaaro o te whānuitanga o te ao Māori ki tēnei rihainatanga a Mikey Sherman. Me te aha, ko te nuinga o ngā tāngata e tuhi kōrero ana ki pai papori e tino tautoko ana i a Mikey Sherman me āna mahi rangatira i roto i ngā tau. Hei wahine Māori tuatahi ki eke ki te taumata o te pou kawe tōranga. Rangapū matua i te reo tātaki o Aotearoa. E pēheana ngā whakaaro o Shane Jones o Aotearoa tuatahi ki te wehenga o Mikey Sherman kia tahuri ake tātou.
2: Ora kau oku taunu mō tēnā wahine. Ki hai au i ki te tahi ahara nei metia mai e ia i wana mahinga tahitanga mea hau mō te wāpau ia hau i roto i te Aotearoa. Mō wera atu o ana kaitāta mā rātou anō wā rātou o rātou whakaaro e kōrero. Engari, ko tāku ki te ao Māori, tirohia te tūranga me te teitei i whiwhi ai ia. Nā, me a te titiro e tātou, he a te taka e ona i whakatakangi ai. E hoa, me te mēnei, ko te ao papāho i te kai rātou i a rātou ano, i oho ahau, i ngā kōrero whakahahani, i kōrero tia mai e heda, ki aia i runga i te reo irirangi.
0: Hei e nei, rangi whakatāne i kā tū, te whakatāetai kapahaka ārohe o Tāmaki Makaurau. Me te aha, ko te mau rākau, tētahi o ngā aronganui o te kapa o te taha tū, ka eke ki tēnei o ngā whakatāetai i tēnei tau, te kaumā ono tau rātau. E rongonui ana mo te rā āhuatanga i te ao haka ara mo te kawe me te mau o te rākau. Hei ngā rangi whakatāne i kā tū rātau, ki te atamira o te whakatāetai haka ārohe o Tāmaki Makaurau me te whāinga nui. Kia eke anō rātou o te taha tū ki te atamira o te matatini a te rātou. Kia tahuri ake tātou ki ngā kaiako ki a mau rāo ko Karina Titan.
3: Mātou o te taha tū he kimi he rapu i te pai tawhiti kia tata. Ko te pai tata e whakatinana nei tēnei wā.
4: Ka tino rango nā te wairua kawa, tōna kawa, ki ngā mahi poi. Engari ka tā ki te wāhiki rākau, harikoa katoa, ngā wahine me ngā tāne.
3: E kimi nei, e rapu nei mātou, i te kauhanga nui o tēnei mahi, te whakataetai, me tēnei mahi, te kaupapa.
4: Ko te tangata e pīkoko ana ki ngā mahi atu, tauti mai ki a mātou.
0: Kā tie tīwi, whakarongo tonu mai ki a wāte, mahutā ke nei a ko ngā hā kinakina o te wā. Mai anora e te iwi te ahua nei ka wehea Luke Metcalf i te kapa tamatoa a te mutunga o tēnei tau. Kei ai tetahi kōwhiringa ki ano hotonu ia ki te kapa tamatoa mō ngā tau e rua. Engari te ahua nei i runga no hoki i te tauā ki pāpāho i puta ake i te karapu tamatoa i kōtata ke nei ka wehe ia. Hei te tau 2020 mā whitu a ka kimi kāinga hau mōna kāre kore i roto i te NRL. Ko ia tetahi o ngā tino toki i te tūranga pautoko. Engari nā te whanaketanga o etahi o ngā poutoko me etahi o ngā tūwhāngai nōna e wharāna, kāre anō ia kia tino whai wāhi ki te kapa matua i enei wiki nei. Nā wai rā, nā wai rā, ka muhumuhu te ngākau, ka hōhā haere te whatū manua. Inai anei, koe whakatau ia, me wehe ia a te mutunga o tēnei tau. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority. Lā tau ko te whānau o Waipareira.
6: Ngā tohu tohu huarere a Tāwhiri Mātea. Tainui Live, Weta.
7: Tāpai, tēnei te tuanga huru mā toru o ngā rangi o mei 2020 mā ono nā ka paki te rangi nea, ka whetsi mai a tama nui te rā, tikau mā whitu te pāmahana, toru te pāmakariri. Rānga matapai huarere a Tāwhiri mā te me ngā pūrongo kōrero a wātea te reo o Tainui, mōrena.
8: O tāne te maramataka i tēnei rā, today is a koha day, a give back day, encouraging you to give back. How can you give back to the taiao today? How can you give back to your whānau friends and especially yourself? O tāne te maramataka i tēnei rā, morena!

0: kuranga te reo te ao Māori, naumai anō ki ngā kohi ngā kōrero a te reo irirangi o Wātea i tēnei taumata o te haora. Ka tia whai ake nei i kōrero a Maria Meno Kapakingi ki te hunga pangapāho inanahi mo te waihanga tanga mai o tana pāti ho o te pāti o te tai tokerau. Hurirawa ake e te iwi ki ngā kōrero a Shane Jones mo te wehenga o Mikey Sherman i te whare pāre mata me ngā mahi kawe pūrongo tō rangapū. Tai atu rā e te iwi ki ngā hā kinekina i tēnei karamatamata o te haora, kia piri tonu mai, kia Wātea. Nā, i kōrero te kaipupuri i te tūru Māori o te tai tokerau, Maria Meno Kapakingi, ki te hunga pāpāho i whangārei inanahi, ki te pānui o kawa i tana wehinga i te pāti Māori, kia tūia mā te pāti hō o te tai tokerau pāti. I whakamārama ia, ka pēhea te waihanga tanga mai o tana pāti hō, hoia nō rā ko tētahi ka whakataitai atu ki āia i te tūru o te tai tokerau kohu Hana Linden, o ngā kā kāriki, kia ta huri ake tātou ki ona whakaaro e pāna ki te wehenga o Maria Meno Kapakingi i te pāti Māori. Kia kawe aki ia i te mana o te pāti hōnei, arei te pāti o te tai tokerau.
1: Oh, kei ai anō ona tikanga, kei konei te mokopuna o te tai tokerau, huhana e mahi kahana, pautaku kaha mo taku rohe, no reira ai, kei konei a hau e mahi ana mo te iwi. E arohana hau ki te pāti Māori, anō ki taku whae hoki, ai ngā taha e rua. Engari māku ki tō tātou iwi, pōti mō te tangata e mahi kahana mō te rohe. Pōti anō mō te pāti e tautoko ana e ngā hiahia me ngā wawata o ngā iwi o te tai tokerau o te hāpori hoki. Ko ngā kākari ki tēnei. E kite ngāna ki runga e ngā marae, ki roto e ngā kaupapa maha o te tai tokerau, ka mau ka ua huhana ki ngā kaupapa maha o te kainga.
0: Nō ngā rā tata nei ka puta te pānui kei te wehea Mikey Sherman i tōna tūranga hei pou kawe tōrangapū matua o te reo tātaki o Aotearoa. Anā kei te puta tonu mai ngā whakaaro o te whānuitanga o te ao Māori ki tēnei rihainatanga a Mikey Sherman. Me te aha, ko te nuinga o ngā tāngata e tuhi kōrero ana ki pai papori e tino tautoko ana i a Mikey Sherman me āna mahi rangatira i roto i ngā tau. Hei wahine Māori tuatahi ki eke ki te taumata o te pou kawe tōrangapū matua i te reo tātaki o Aotearoa. E pēhea ana ngā whakaaro o Shane Jones o Aotearoa tuatahi ki te wehenga o Mikey Sherman kia tahuri ake tātou.
2: E hali i te mea ko te hunga no roto i te aopapāho he hunga harakone. Tō rātou lite kei etahi o mātou ko ngā kai tōrangapū. Engari ko ngā he, ko ngā hapa e meti ana i roto i te ruma ma te whaiti me waihoki reira. Horakau au e whakaai ana, horakau ahau e ratana. Ki te kupu i maringi mai, i makere mai, i a rewi, me ona ngutu mo te taha ki te Party Act. Pai ki atu, me ate titiro e rātou ki te tōrengitanga, ki te tōremitanga o tō rātou kaute. Take pea tēnō rātou i hōhā ai ki te wahine rā, engari me kororā hau mōku ake. Me taku mōheo ki tana whakapapa, me te pauri. I pērā rawa tana whakahinganga, engari he tohu whakatūpato tēnei. Ki ngā tāngata pēnei a mātou, ko te kupu e makere mai ana i te māngai, āgo e kupu pōhoho i etahi wā, kei pō he koe, kore tērā kupu ka tanguhia hei raupatu i a koe a te wā.
0: Hei anore, te iwi e whakatata atu ana tātou ki te whakataetae ārohe o Tāmaki Makaurau a enei a rangi a whakatānei. Me te aha, nā te tangi aue a ngā rangatahi o Manurewa, kia haere tonu tā rātou mahi kapahaka i muri i te kura, ka tū he ropu hō ki roto i taua rohe i te tonga o Tāmaki Makaurau, ko ngā kai whakārā ke i te kapa nei, ko ngā māhanga matua nei a terehia rāua ko kere. Nā, kei ahi tereria ke a kere e noho ana, ana ko te riki tāna whai, engari ko hoki mai ki Aotearoa ki te āwhina i tana māhanga ia terehia ki te whakaako i te kapa ko te tūā papa o te kapa hou nei o Whitireia ki tua ko te aroha ki te hapori me te whānau. Kia tuhuri ake tātou ki te pāpā o ngā māhanga nei, ana kia Hammond matua.
3: Tamai, ngā tai ohi.